0: 司令，小鬼子戒备森严，咱能进去吗？
1: 进不去也得进。蓝六，你也躺下。嗯。
2: 待て、どの部隊だ？
3: 俺は小野部隊だ。俺は林星人にこの八郎を捕まった。今重傷した。緊急治療必要だ。
2: 通行証あるか？
3: ない。
2: 稼働対策の命令で少しがないと入れんな。
1: バカ。
3: 彼らは重要な情報あるか？もし何かあったら責任を取れるか？
2: 悪いが、稼働対策の命令に従うだけだ。
3: 早く加藤隊長に電話しろ。俺は話する。
2: はい。
4: 大德军，最近有徐牡丹的消息吗？
5: 龙亚山上最近去了一伙土匪，正在招兵买马，属下认为应该是徐牡丹他们。
4: 这个徐牡丹真是不见棺材不落泪呀，竟然还敢回龙牙山。
5: 大总，属下认为趁他们羽翼未丰的时候将他们一举消灭。
4: 莫西莫西，奇怪，怎么没人说话呢？大德军，你再去龙牙山打探一下，如果情况属实，我们就再给他们来一个大扫荡。
6: はい。
0: 話よりここカイドの人か。
7: はい。
0: 行きたいのか。
7: もちろん。
0: 行きたいならおとなしくしろよ。
7: はい。
0: 今すぐドア開けろ。
7: もちろん。
8: ドア開けろ。入らせてやる。
0: ちょっと俺について来い。おとなしくしたら殺しないよ。
8: わかった。協力してやれ。
9: 行こう。マズムヌク、何を用意してる？
8: いや、俺は。
0: カート大佐は俺が司令部の意思がわからないと言った。案内するな。違うか？
8: あ、そう、そう。お前らちゃんと防衛してる。あと日本酒を持ってくるわ。
6: はい。
10: 来信，高司令怎么还不来？他不会有事吧？
11: 别着急，应该不会有事的。司令，
10: 你可来了，我们都担心死了。
11: 我没事，来信，赶紧把牡丹送医院。
6: 好。
11: 来，司令员，我有件事情，还想请你一定批准。
6: 什么事啊？
11: 我想要进城，救高翔。
6: 这太危险了。
11: 司令，高翔竟然让张超把我们放出来，他肯定是做好了最坏的打算。我们不能让他在城里面孤军奋战，而且蓝柳还跟他在一起呢。
6: 高翔处处为我们着想，我们也不能见死不救啊。不过眼下我们还没有和鬼子硬拼的实力，只能智取。我看这样，你带几个人进城先打听一下情况，如果有机会尽可能地把他们带出来。我和政委在城外埋伏接应你们。
11: 是。
6: 千万要注意安全，一定要给我活着回来。啊，
11: 是。
8: ここが病院だ。
0: ありがとうな。来し。

0: 大佐の命令だ。誰も入るな。
1: 治療所を変えて治療具内へと死ぬわよ。
0: 安心しろ。李英医生は彼の徒派医生だ。新学、俺の命令を遅行しろ。誰も入るな。はい。
1: 見ないで早く塾に行きましょう。行こう。
2: 蓝鸟，你看这里条件可以做手术吗？
1: 可以，想不到日本人的医疗设施这么好。
2: 那你赶紧做手术吧。
1: 好，那待会儿你得给我打下手。
2: 没问题。

0: 老弟，
1: どこに来んだ。
2: 物質を前線に送るんだ。
1: 大佐の命令で入れるが、すべてのものが出てはいかん。それでも知らないか、お前ら。
2: 大佐の命令があるんだ。